0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendritra ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

Nicolás, tu me que vá vir.

0: तुम कुफा भी
1: tena mora tsisy fanampiana nefa zay tsy afaka mivary raha nytianay zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy nytomany noany zay tsisy sakafo nefa zay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako zany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy zany ny zavatra azonay hatramin'izao dia zay ny antony a mamony tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany zao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka zay zao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra zay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba afanina le
6: mitady vola no ovana any trano.

tsy nisafidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho ito misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny ratsy iny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatry fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa voninan'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitsy miainony fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho nitsaiko aloha izay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirany maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrea amin'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy nindramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

Dia ilai masu no fampanzanan tavako, sangelukiannya, satira tisum masuk di cita kum masu no ravako. Dia ilai entkau cumana paru, mamir ilai nasma petub kamfu. Indin ramu flaya cara na mafi, tumila aptapi sma pantanti nanati, uimba izalutan na fitana nambut, di fajaran na fiemut. Cek cunum tin fitiavako. Fangeza makatiri, angambara wisai komnis, miti anansarta sa chichai kwe firi. Miti antantini nao, wifunina nao rirvi mfuksa misiul kafa. Tichmanina fafalik fantani na chuta sanwe, katolika fipapa. Nrae mnita chiwa nila nao nirsum piaina kutitun satone. Indis faptun rafa tayan lifavako, lifuku manchumona. Kumengavu mitalo, azikriza nafti. Satitsy nisy rety fiza teny reto raha toka tsisindry fantatra fa mbola lavitra mifanana talenta ary kotsy tsara feo fa manampo mitempo ity ianao ka raisory zafady fa miantso fonjeo korazo tao mba hisory tao anatiny vombolanao aloha mifandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny risy mpitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankary iarinao antsokosoko ti azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donaka vovy ao am-poko ka fono malaky ry zafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsy raha ilay akaninao no lasa lafianao fa iza ary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aiza ary ny toeranao fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny falalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mifavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo zay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: lasitombok vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le fre. Taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara, amizao zany a 650,000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny fre. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, fre amizao 100,000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo fre zao roa arivo sy roa alina nenay eto zao nelanela na randalanitra.

0: Lass dumm Quavi!
1: Nenem von Manana Paka Watanen, Gamma von zum Fokani Felen. An der Pizza sei fit furnate. Sidaku, sei an den Nein. Wir haben Sakafuz und Satzmann als Afena Kafina, was sei Watanen.
2: Ah, der Wutine am Block und da war Nanjabo. Sicher Wula. Da muss man fetter Wangel für Wula geschisch. Tatin tiare. Si farutana isa isa tona soa. Malane tamin'ny 40 izay 50 70 80. Fa zao izay raha sarana malato 10.
3: Amin'izao confirmant zao dia ho toka sany ihany. Ao manaraka ao zao manaraka fitopiovana amin'ny fiangonana. Tatin'ny fiangonana efa nametory marika daholo.
4: So amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapia izany everina ohatrany paka izy fanao isakataona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: बस तुम कुफा भी
1: fananana imbona na fanana panjakana rehetra ohatra ny hoe ny arabe ny fotojavotra sa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonany vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony ley zy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy kateraka evitesiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra amin'izay moa manaja la fanana imbonana le vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy tianako rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina zara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: ماندين رشك تويكارينا ماند تيك دي ماند تيك دي مانو نوفون أسفات تمكو فاتسريفا فانتا كورينو دي فووزنا نو نوفون جاوة تمشو دي ريفاتسيرينو نفبتا كندارا Les tweetsaina, les kulkulunan, les fieverana, les sinfanasuasunan, faadana, de yin mabutikan fsaina na malagasy. Nyantum de jo, refa maantanoa de tsiaefa inim, fa yandri amatambun, yan rutulura. Raisino am lafin politik, zaya, tsisfanzakana, afaka, ameano fa faputa teraka am lafin ret, nefa no itaki. Jamais zavatrafa zany no andrasana ny politika fa tsy mifota tsy mifitinjarana hoe mena zao mena zao mena tsy misy volanaovana zany ary na mena zany ary arazato ampandrina mbola tsy nisy na havelona olana arazato ampandrina aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany dia ny any ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika Iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay, tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay hatray, mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azoana manaraka zay hatray. Ka zay manahirana amin'ilay resaka. Ny tena marina rehefa lalinao ilay izy a, tsika. Mbola milona amin'ilay fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo areny ireo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a dia zanahana ilay firenena. Zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina ianao zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andro ndramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Sotto tomboko lahy, sotto tomboko vavy.
1: Mbola ho an'i Madagasikara ihany. Fa amin'ireny torak'ity tsy atontsika hoe Madagasikara zao ny voatontsika hoe tanindrazana.

0: vipy varotra voasary avy aty voitsiny voipeno da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahiny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany fagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholy gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garaba raika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatery zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky
1: ahyda
0: sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay aminjay aby a mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizada ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoararasaignany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay abako
2: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Penuh pun kita titan rasa cantik. Mana cawan sirene na cuci kulkuli. Mana cawan bawa macin. Am lafun reta reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta reta.
2: Iya, macam bawa. Cerf ok si manao zavatra marina tsy manao zavatra lainga manao zavatra marina tsizy ty tandrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatr'izao tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tandrazana ohatrany dia izao izao manao zavatra normal izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao
3: hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tia ny marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanarazana
4: anao firesaky nampifinaranjakana tokony iray zao nyke ny mahantra zao ny kamoto de ty narako any verivery kotsinyeny zao ve de inona ny fiteny zao e
5: miaro ny zoom malagasy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Astum kvavi.
1: Walu mba fiarova tena ko zaho mba vidy an'ity amba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapombava. Izany efa izao tsy nanota. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: lalelina zaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azo no fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka aminao e

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: randesa ka harena amtany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran zo tondro fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran zo tondro Rosia Australia ary Madagasikara nahoany Madagasikara nitafiditra amireo karazantano satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy

0: asy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany asy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eo an'izao tontolo zao. Ireo a no hipetrahana ny oavy nyity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume vá vir.
1: Neva zay tamin'izao na vomba rehetra mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa-ty ministera zay atsona izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapanytanàna zay a na mivary ary hoe raha tsy miprezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany neva n'izay raha fa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany nyfandraisany andraitsy amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza hoaiza aiza hoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza hoaiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso

0: ao volo a akato na antsena ko tsafaka miasa de lasa mivarotra voankazo de mba jerevo ny zo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Sessizden ayak şunu yapayım.

0: Nicolás, tu-mi cu favi.
1: Fale, atena, fale. Afaka manefa ny adidiko satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fiditro ny rano ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izy iny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanaitra vao niditra tato a de ny tsy fahatomombananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena maiky izy ity ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio

0: Renena, no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka, fa tena misy mihitsy hoa olona tena tsy mahalala akory na dia ny akaiky aminy ary commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy. Dia zay mahatonga hoe maniry keo ary maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona ro ava ho avy ary olany a. Dia zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Oh, manafo zalahy ala e.

fa zahay manao ma misakafo manao sakafo masaka zany dia tsy mandeha amin'izay sakafo andrahoanay. Amin'izao zao mbola mihefatra zao dia efa mihidy aho satria atako akory moa hipetraka eto ny sakafo efa tsy lany dia aleoko mody any an-trano.

0: Das tumk vavi.
1: Zavatra roa no lazaiko ho vali teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra. Dia ny itiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midika izany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

تاس تم کفافی.

me sakafo zokola, na me sakafo no marefo, na me sakafo ni olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Аз тум кваві.
1: Dia tena mora tsisy fanampina nefa izay tsy afaka mivara antina izao mba afaka midio any an-trano mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty nyvadiko afany mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao tsy manana mihitsy tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngemany tory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely izany ande sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: tady volana ny vanana

otrany voromahery satria tsy mandray trano fanahy ny herin'ny fotoana indro fa voasoratra ndray ty mitorolanina ho an'izay very dia ty nikajakandrina avy any anaty kôzy kantika aiana amin'ny fizarazarana ambapitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilomatsika.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny ataoka atotra ho

0: Ohatra ny ekotrip be ndray. Aleo miresaka tontolo hafa ka. Le tsy misy mahazo ireny raha tsy olombitsy ohatra andropolo tahely taga mahazo. Ny olombitsy foana mantsy ny mitondra fiovana fa tsy ny be somy maro. Aleo atao resaka an'izay.
1: Tadidiko le mandeha anjambana na tavatava tsy fandrenesana, tadiny azavana ny ambadiko ny fahafatesana, isa roa telo le falafa.

sendra ry namana tsy natao hitokisana. Lofo mafy anao matoy koizana, eh, ny fose azo mpamoizana. Tieny zao sitrano akarony motivaka toizana. Le feo mipitsika amin'ny lazany ao anaty fa hoe ho fitako io. Ho fita lesy hoe tairo azasakanana lahery mpiniavana fa tsy amitaka io. Ny saina bokona iaro sy taiza.

0: क्लास तुम वाफी।
1: Ty aminay raha zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely dia tapaka dia mandeha kely tapaka dia mandeha kely dia nefa ilay fitondram-panjakana ireny tsy mahita vahaolana mihitsy fa tsy ilay jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny kompleksa zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vahaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana ilay delestage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiany budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara delestage fa jiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana izay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana izay zava-misy zay satria izany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: tamin'ny mpiasan'ny gymnase hoe tady idiranao tony na de be rano day zareo aleny olo a da morondalana egny zany de fampina fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any de lalan'io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidany fokotany mifagnazavazava tany saiko izy erinzay na hoe fa misy kanaly ana fa kely de sy tafavoaka any le rano
1: tompotsanay zany mba nanotsa ay nefa le totofanay totsa miakatsa any le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ay le zavatra nataondry zareo nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatsa be izy de atsaty ambalana raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de mokoa ny lakany aty aminay anankiray de efa andimby asana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nany alany amin'ny arabe mbola lavitra anay eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafanare lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: articulasse tu-me que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Há para cá uma nefa de tido que hoje a ti... A ti de março não há no tanto nada, não. Eu falei para a tido, que tem... Me antes um voo com a malagaste dentro, se manda um ifide, ah, tu que ifide.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avy nareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefan'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: بس تم كفاف ہی.
1: Thank you.

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Afaka manefa ny adidika ohatra satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny damorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fiditro ny rano ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahitra avy vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Entra também, sai de bunte na mar, o curis ele lá na entra, se não se bom malas ele fala na embuna não tem favor.
1: Fanana na embuna na, te fanana na ibresa na mi presun ma, itambara na, se não te se te na curesa ande is, foi itambara com a na piara muna, mantica na, será o, missing wool. Sembole tena manatra fitiavana malakasy manatra izany fanana pirenena izany de tena manatra tsaka sendavana amin'ireny misy mpianatra teto izay voabe any tekony mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako de afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety tsara indrindra ahafahana manaja izay fananana imbonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana de tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nikolaus Dumke Favi.
1: Mpianatra izahay, matsapa misy fetrany tsy azo atao. Tinao mariana aloha fa dia tena tsy izay mpitokona no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy amin'ny voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny alehany androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely Tojo. Izany androany ianao ka vao hita kolonely Tojo. Fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjohanay malagasy ny kolonely Tojo. Isan'andro aho dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereva manjohan'ny mpampianatra mba hetrehetra zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohon'ny mpampianatra. Fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao. Nefa zohanay ne zany e. Zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny izay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a. Tsy miteny zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa izay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona dia hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana n'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay. Aiza koa n'izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy. Dia tenenareo ndana manala azy. Tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao. Generaly bomba patsevoko anao androany. Mahantra ny malagasy satria nahoana. Lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any am-potsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Nastum Kvavi.
1: Lefa tena miakatra be tafidin-drano de miala tadidanana any izao zao amizao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny andrazoely angamba saiko na izy io asa izy ny petrahan'ny olona amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olona aty zany randrano mahera korondrano kazomanga moda ao amy gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zary no alen'ny olo a tamorondalana egny zany de fampihina fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokotany fagnazavazava tany saiko izy zay na hoe efa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofanay totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefany izy efa mandany volany fanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatra be izy de atsa ty ambalana raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nalany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafanale lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrira, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrira. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangenaena ny foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba lay ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: vatana. Tsisy ninina taloha zany mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividinyentana iva zao tsisy mihitsy fa de ny eto ihany zany miodikodiny eto.
1: Raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay, zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay, karaha misy fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a, de dikan'zany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy. Fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Θα πάρα λάμπο φρετώματα καστιάρα φαναρά κουάζα τετσί. Τι είστε να βγω, κατάρα σα λέω πολλά λάμπο φω, τι είστε να τα καστιάρ. Σα τι είναι την ενό κονσάλια, δεν είναι σαν έβα, σαν λίφλα, σαν ρατρό, δεν σαν έβα, να τέλε. Δεν σαν έβα, σαν φάντα σακονά. Σαν μάνα φλάζαν, σα λέω. Άβα, σαν να βγω, δεν μου φοβορά, ενώ τι, άβαν την είναι, δεν μου φοβορά, ενώ τι, άβαν την είναι. Τι είναι του, σαν λίγη. Ακαυσίνα, ενώ το είναι του.
2: Κάποιοι άζαν φαφότου, κρέσα καλά και τα όλφα, φούλησαν τζάτο φαφόζαν, νέα ζωτά σε νέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο φοβομίσα, το φιρενένα λούτε μάρνα μίσα αζρέσαι να τσάρε. Αζρέσαι να τσάρα μίτσα, μίσα βέ, σαβατσά μασούζαν, τενένιο, τένα φορέ τσάρα μίτσα, τένα μάρνα λε τουρλάλα να τιάζουκέν, τιάζωράνα τσάρ.
4: Ni fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

알아붙이고.

Thank you.

내가 더 원하고 이게 그게

0: tompok vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalanitra.

0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandeho azy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Zazana feky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovo.

0: Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, vao mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotry na bomanga, na nilaraka na ny bevola,
1: na tsipa zay vola mandona, ny antitra sy kasola, ny mpanataka sy mpanola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mifora. Io rehefa rehefa mandona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny voretra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, disina sady badenina, tondrina sady tomelina.

0: Nikolaus zum Gewaffi.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho rarika an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamonolo anao tamin'ny 2009, namonolo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, de dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fa hotagnana atao mandehana amin'ny beboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa izah miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo aveto asambava, de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra. Fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
2: Yeah, man!